0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: وعتبان صار زمان بعت رسولي.